Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en anlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Nutsch deck til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Bætt nu får du 20% i avslagsre til du kjøper 4 deck til venstre. Og AC deck og kjøpes. Gå legg deckskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eða ring 32500. Vi sutjast av hodl branda.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og omvælder öll bilmester? Lackverkstedet teker seg av tryggjengarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Vi tog show mower. Vi är online ombord, åtta nedmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidde to etter en avlittende arbeidsbille for en gåan manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Det var tærlig vinter jo, siden vi samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tota check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydrikshalsen.

spær tøy og pengar við snildar bókhaldi. Economics við brúkt af flóri og 1000 fyrirtøk og fyrum og hevur nei kvar fyrir mónir. Tí boilt at skøtta kom gong. Skipan er sér einfalda brúka. Illi er öllum fyrirskum við skiftum og alt arbeiði kan gerast på purlest. Við ja heima sunna jamen.fo og les meira. Ella ring 1-35-00. Jamen, tøyn kortu veitar. Mangla þar okkur heima? Við ja heima sunna jusk.fo alt er opið. Så jeg har en tilbudsplay av Jusk FO hver vek. Vi tar åpne mandag leder fra Tutsi Laja. Jusk, et godt tilbud.

0: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøkere, et lattelfon 255-255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Hef du en brukt en bil for 100.000 kroner, og ikke to til en nødt en bil? Tja Vensel mangler vi brukt en bil der opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet Tja Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder å høyre fra der.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingsholdsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: Hawaii.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Øysen i popkvist hver sjøtjøkvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
3: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasugjøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Italia byrjar. Njót sommari í Italia og flyg beinleiðis úr ferjun The Atlantic Airways. Sjóland til Milano er byrja. Einvegis ferja segir um 1458 krónur. Kjøp ferjuna nú á atlantic.fo.
1: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og holde branta. Halde jóla vastna og holde branta. Vi tar gåa med, honal i høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylek av jóla med den heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hånd.

0: Skal du på hei?
1: Oi, dei, trøy.
2: Hei!
1: Du...
0: Oh, damn. Hadde av gått. Ja, kom igjen.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: dekkene skiftast, kjør vensel, fatt du 20% i avslottet, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: I'm just best to go letter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sui Irish Pop punktum FO. Eisne pop quiz kvörsfrutjagvald og live tónlagur vörst leagvald. Irish Pop.

0: spær tøy og penger ved snill der I bøkkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for dem, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte kom I gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate var der.
1: Hei, hette David fra Betsyheim. Omoksa du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betsyheim.
2: Hørvar tær nutj arbeidskleier, vi til norsk ombå ta velomtakta merske Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6-0-6-6-6-6-6. Norsk.
3: Visste du at Safari Transport kan hente pakker og I nærun utlån Europa og heve tar I førjon innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke godt nok.
4: Det var her nødt vinter jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt real og sverre sjålvand I alt I kjøtt. Gulluklokker. Tata check 2. Du får en tjejens det. 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.
5: Klockan är 12. Här är du inte av FM1.
6: Her var Paul Støtter, som løgtens kvinna for Tjauveldi, hever spurt landstørsmannen I Futsjermalen, Aksel Johansen, om MVG-frytøk og etgångkommersjon til syninger av sjønløg og konserten og annan. Fyrspunninglig og såløg hva held landstørsmæren om å frytøkke etgångkommersjon til syninger av sjønløg og konserten fyrir MVG. Hva heit det kostet landskassan om etgångkommersjon til syninger av sjønløg og konserten var frytøkken fyrir MVG, og hever landstør I atlan om å frytøkke etgångkommersjon til syninger av sjønløg og tånløg fyrir MVG. Landstørsmæren hever sværre at undantøkken og frytøkken I førska morverskjaltnån eier vær etterhågt og enterskåa. Undantøkken og frytøkkenar hava vissar, meira og tenkri omsidding fyrir dei vinnurekandi og fyrirmyndlagar. Dei minka grundarlegi under marvirskjaldnun og óvist om undantøkken og frytøkkenar alltid hava atla og avirskan.

Men, sier Axel V. Johansen, landstyrsmøver, at i neste om verur MVG-loven, Richard og i sunni halt av landstyrnån. Landstyrsmøveren ved Ottalandsmalen Barra Stai Nilsen var av fonte ved Løgtinses Ottalandsnevnd i morgen. Her han var begynner med å grøye fra til venningen som var i Vestmalasundet og i kommende til Vikå. Venningen ber høyt Lion Protector og til er nord-europeiske verje samstarve JEF, Joint Expeditionary Force, som skipa venningen i samstarve med føreska myndelager. Etter verje samstarv under Bretskar i Løslo, her utvalgt NATO-land, kunne handfæra hernarlige støver i nord-Europa og nord-Lion. Venningen er samståndsparti av Arctic Endurance og et NATO-attack under danskar i Løslo. Enda mal vi Arctic Endurance at styrkja tjaverina tja NATO i Erstis og nord-Lion. Jeg styrst av verju og trygta samstarvi mellom Føroyar og Danmark og andre samband var omrøtta fundet mellom danska verjumalar og herran og landstorsmann i august i år. Atøysene var samskipa og ettermettu samstarvi mellom danska verjuna og føreskar myndelagar. Enda mali vis venningin er a røyna mellom anna bjergingarstøver og samstarvi mellom lotakanda parstar her mellom vörn som lotekur i venningin som føreskar myndelagar. Venningar som hesa styrkja förlaganar og tryggja etterlid tilbygging og stofufest i Ørkjennan. Venningarnar byrja i 17. helt av september og halda fram til 1. oktober. Det vil si at venningarnar byrja i næste vik. Og i samfunn vi venningsne parster av Havnalanden i Vestmanna framerskt etter avtale vi kommunene, og her vil en forsfag som byrja stadda av Ørkjennan i Vestmanna. Og i næstun hakkar fyrjabandsir rentina kjapa i privat og vinnukonton. Brøydikandar vera framtar av handelslien og avun og orsaka av brøyt og rentunum til kjaupankanon og ivisiva og gongtun av marknainon. Det sier fyrjabandsir. Talan om hesa brøydikar. Inlandsrentina hakkar vi opp til 0,25% stegun. Utlandsrentina hakkar vi opp til 0,25% stegun. Og brøydikandar kom i gild til tantrui i 20. oktober. Og så hefur løgmeavur gjørt nekra brøytingar i måls ökja bøytunum tja landstursfalkon. Margit Stora, landsturskvinna vi almanna og bústegarmalun, fær formljó ábyrdina av launun tvei sambóili i Muvaje, Brafangis bústegir til bústurriknar Ukrainar og Lægistrogul. Eidis Hartmann Niklasen, landsturskvinna vi hölds og orskumalun, fær ábyrdina av launum at utvia nutjan bygning til sjuklingahotelli i Kjeppmannhavn. Her framfyrir heimildnar i laun om tryggtargrunn fyrir avræðingar og lønir nágræna mellom Bára Stein Nilsen landstursmann og Axel V. Johansen landstursmann. Terbrotingarnar kom utgildi i dag. Og så hefur danskir dómstólar og dómar að reagera, tói það rópa var skjá, þeir ekki oftan ég að vita óra okkur svo kvast sér, þá danska sjötnum allar að spæra tjá dómstólum fyrir að hakka jötanna tjá politínun og akkar vald nun. Men það ekki falli og í gáa jör tjá dómstólunum. Og Jönn Hörin skrifir sig umpo fyrir allar búiratnar í Danmark að þið eitt vanalt húsgót. Og í lávar uppskotnum verið sagt að dómstólanir oftan eru eitt sankandi element, og politikerne vilja tøyja av politien og laivet til løgnlige lort etter åttende telefonsamrøven til Føltje, som under ildgrunna for åttkvart refsverst, og i 8 viker i stedet for 4 viker som det i dag. Og det kunne også krevja bankopplysninger fra privat og fyrdøkken. Det et sere alvarslamt inntri og i rattartriktene, og det vekker storan til dømstallene vil ha lustet som et sankant element. Det ikke ofte når vi tar åkken så kvast, sier at omstallene blir den andre i høyre skriven og skriver politikken. Før skal anlandslinje og i håndballt det her var søgnast og ærene være til enda spøl og skulle til Øystein Vetor. Nå er Øystein bare sannlagt av følger i fremtidene for at huset, eller parstvis huset, er noen enda spølet. Nå er frøsten til EF for i allmænt at bo fra AHA i Huisa EM Endaspølen i 2034 var av stod 11 i mislånda listan om. Tutsjoland innskje EM 2034 for menn, og 5 innskje var verster for kvinnenar, samme år. Det er Danmark, Luxemburg, Nyland og Sverige som av Bavonsøyen, og farger har vist AHA i EM i

0: at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altlo.fo. Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneiden. Sitte ditt kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Mistral Vikskifte og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene vidjan av danska Mistral Seyfer-engenon Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danska prusenon og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så mangler det en skenk, en kjøverpår, en bøkarjål eller en måttpår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Arjun frutjadein og leierdein til Mistral Vikskifte.

0: dekker tostan.
1: Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% i avslottere, fatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tid.

0: Soft Zone hver sunne kveld klokka 9 på FM 1.
1: Varst du for seiner? Så lusta av fm1.fo.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tannast. Bøylek er en 15. oktober og fana mannlegav av 1000 kroner vi. Eisen ber til a bøylekja jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodl.

0: her Italia byrjar. Njót sommari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sjöland til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferien nu av Atlantic.fo.
1: Heimsens beste godletter ui fyrjun. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisen i popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.
2: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensela.
3: Jalla there.
4: Yeah, I'm right.

0: mer tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet til kjøttet kom i gang, skipene ser øynfølte bruker, eller gjør øtlom førerskom vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt gir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FOK førre vik. Vi tar opp med at jeg leier deg fra Tutsi til Aja. Jysk, ha et godt tilbud.
1: Et du show, Mauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Tørvar Tærnuts arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet til Norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 24, 36, 24. Norsk.
4: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Fra gulleglokken til tikkun og omvokseskifta vindei og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, unkjo møyte, unkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Innan vi har en fantastisk pris. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Høgni her fra Betriheim. Etter litt av flit i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Milano, her Italia byrger. Njót sumari í Italia og flyg beinleiðis úr føroyum við Atlantic Airways. Sølan til Milano er byrja. Einvegis ferðaseðil úr 1458 krónum. Keyp ferðina nú á atlantic.fo.
2: Mr. 2, at Deck Service og Ennigøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 møve dekker. Så skund deg her og ring 44-0-0-0 og på elektøy. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyrre parsten, og se den etter sjette parsten. Kom til åkken på Skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

Vinnemessan 2060 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2060 og i Storhøttene ved Kjattner.

0: Vandler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med der lægger dig fra budget large. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis nilt er i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang, kjipen er sér og einfalt å bruke, eller gjør ødlom fyrer som vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Det gjør jeg.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Kom til Kviksavis Kjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi domvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35-45-05. Kviksavis. Kjøtt og enfalt.
4: Har du brukt for skundflottninger, så ring til Safari. Tog vi gjør av bøyetøyene styttere.
5: Kjørve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klokkan tror jeg. Her det tøyende av FM1.
7: Res Spa vinner nå til 2026. Det var kun kjørt av vinnerdelen og i Norrland i Osnån for å løte så gjerne. At jeg ikke vil høre for jeg var skapt en særstakke oppliving ved først og nattørene som er noen tøyende parti av hosgåttene. Og Respa, det altså knytt et hotell Farjon. Vi Respa i førska naturen ikke bare karmer om opplevelsene. Skiftene til ljøse, vekkere og landsleie en parter av to gesteren som vil oppleve. Enda man lirer skal på et sted her gesteren kan stekke av, legge gjerne som eldre fra seg, og en ekra tøymer glemme tog og sted. Men at han vil opplevelsene liker øyne og størvinnelig satsing, Downsnevnden har lagt enda arreie og gjett gjerne så ståre og tjøknomførte uiløve av øynene avmarska og marknader. Det har krevet trykk på at tilbyr å skape en oppleving som folk vil gjøres etter og rinta fire. Og det gjør også en tøytning for fire vinner som helt. Det gjør gesten enda en årsøk til å komme til ferie, stekke langer og bruke flere av tjenestene og opplevingene som og tøker. Samståndes hever åtle fargjer vid Respa finnes jo et nytt bøyen at standa. Og i 2026 fikk Respa her omframtende større altsjava videokjenning ta i Time Magazine valgte steget som et av World's Greatest Places. Ein samtdagsnevnt hever tog valgt Respa som vinner atetje ui år. Samla av inntøknar til høvestevn og neste år vil ha mettet 1,6 milliarder kroner. Det små 100 millioner kroner mer enn stedfest av inntøknar bør i fjør, og 45 millioner mer enn inntøknar i mettet til i år. Inntøknar vil ha 5,6% større enn neste år enn der i år. Da rakstår du utrasler i farna på skjev, 258 millioner kroner etter til øyløver neste år. 350 millioner til allmänna og hälsomål. Största raktrar i utlandet av Torsland kommun och är alltså allmänna og hälsomål som kostar 350 millioner nästa år. Och bötna och ungefär kostar 294 millioner medan teckningsmål kostar 141 millioner. Och kommunala fyra sidan kostar 192 millioner kronor. Av hälsan hövsöksen om Dorskar kommunen fyra sidan mest. Hon vil 6,8% i det neste år. Og i oppskottene til å fortsette at han for neste år, som til første vidtjør i Bøyran og i Tjær, vil råkne vi samme kommuneskatteprosentet og battene fra drott neste år. Kommuneskatteren i Tjørsanna kommune 91% og battene fra drottet 90 000 kroner. Det var å heste i 1931 at Skalte Heimbro tok sti til å stående Norrønafela i Farjøen. Og i hinn og norr i London var det norr en fel og stående lengt fram av London, og tog var hinn bro vel stolaver av hinn og fel og noen attacket etter stiget. Enda maler vi norrøna fjellene vær og ta framvis at arbeidet fyrir styrkja norrlengs samstarv og samanhald mittlen Norrbyggvarv. Stånanen Jack Fyrsjø i Sjøndagerhusen i Havn, Sjølvur Gjørsson Formhavur og vær til fløyre i år. Norrøna fjellene fra hatt i alt da 45 år at det er innfyrir stånanen i vikskiftene

0: Hei, jeg John Daniel, sølumæver til Bidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan at du setter parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen. Og i morgen, klokka 15.30, så gjør vi et fra 2 mot Distel. Vi er 8 trus i bestreimer av Svenkaskere, og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
2: Områden sin samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommun,
3: og Gulleklokker.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.

0: Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det er bøylet til å kjøtta kom i gang, kjipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også til hjemme? Vi kjører hjemme synet just.fo, så alt blir åpnet. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jusk FH hver vek. Vi tar åpne mandag og leger derfra til Kjell Aja. Jusk, ha et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen tjekker dine?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du tjekk gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppe til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjallen.
3: Tørvart her nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
4: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fætter 20% i avslottere, tætter kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Bøylegg tog til dekkskifte av Vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
5: Milano, her Italia byrger. Njot sommeri og Italia, og flykt beinleis ur fyrjon via Atlantic Airways. Søland til Milano byrger. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu av Atlantic.fo.
6: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Visste du at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tre tørrar rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, hunali høler og mega goa tennast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøyleik av jóla mat og heimvi. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av

0: Handler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af Jysk FH hverje vik. Vi tager op med mandag, der lægger dig fra Budget Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende forhånd, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjt at du kjøter kom i gang. Skipene ser og innfølger bruker. Eller gjør øtlom førskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veider.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35-45-30. Vensel Biler.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyt nete akkurat som om du var hjemme. Vi internetet fra Oppos for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213 eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
3: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg støve av marsneilen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, send deg oss i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2016 og i Storhøttene ved Kjattner.
4: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis fyrra segil ur 1458 kronor. Kjæp fyrna nu og atlantic.fo.
5: Svíð jo tónfar í Marsadalde á FM8. Við 63 NSUI og KI skala í kvöld tran 18:30 á FM8. Tutt forvas radio.
6: Umrans ein samstarvi. Tærsanna komum. Kristian Grøtnum. Jotef Ka. Norr er spærkassa.
7: Og gulle klugar.
8: Ja, gulle veit.
7: Ja, gulle veit.
9: Vi trotteren á FM8 er stolaver á Movi.
10: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Inna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
11: Klokken 5, her du inne av FM 1.
12: Respa av Hotel Farion er vinno at det er 20 år. Det var kun kjørt av vinno til noen av vinno husnån i Norrland til husnån i Dam. Og at det ikke vil høre for at det var skapt en særstekke oppleving ved førsk og nattørene som er noen togjende parti av hosgått noen. Vi respa i førsk og nattørene ikke bare karmer om opplevingene. Skiftende ljøse, vekkere og landsleie er jo en parti av togjesteren kommer for å oppleve. Enda man lirer skap på sted, her i gesteren kan stekke av, letter gjerans melter fra seg og innekre togmer glemmer tog og sted. Men at han fyrir opplevingsna ligger æsni og en stør vinnlig satsing. Downstemden er jo lagt enda orrei og jeg gjerra eina så ståra og jøkna førda uilu og en avmarska og marknaie. Det krever trikk på at det blir til å skapa en oppleving som folk vilja ferast etter og rynta fyrir. Og at det kjever æsni en tuttning fyrir fyrir vinnna som vald, det kjever gjerra enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn enn Samstundes hever Hotel Farjar vi respa finnje et nytt heim at standa av. Og jeg fikk respa her omfram ståra alt sjå vi i sending til et Time Magazine valgte stegi som et av World's Greatest Places. Det var en samt det omstemt som tog valgte respa som vinner at det ikke i 2026. Første filmsøndren og framløyeren Torfinn og Jakobsson vi verskattlandene som øyde livet urvalder som en av 20 europeiske framløyeren til Apollo Series i 2026. Apollo Series et alt sjå av menninger og atakt som series Main Institute og i Lill i samstarve vi ærer stevner i Europa. Skrajen sammanvinner kreativa rådgjeving og menninga futsingar og samframløsning og møvlagnon vil lotøkva at trimen av største vinnupatlnon i Europa. Fest og fontner hellner nu i september og kommande måna en gang løyen vi til Rom og til Göteborg og til vi månadsskiftet januar-februar og største europeiske sjånarstevna i Lill og i mars. Og Torfinn Jakobsson Fortell okkur om Lutsendra om hvordan største det er.
8: Ja, jeg halte jo vel en god vidkjenning av tilbrennene som man gjør. Nå er man som først og fremst under fremlærer sitter alene i alt kjøy av marsnøyene, men jeg halte vi gjør det. Hold i kjekkven, vi er at vi nøkker frem på enda maten, og hette det så en verskattland som jeg arbeider ved i langt tøy, eller i rymmet tøy, som er snill kraftig, synes jeg. Arbeids græsting, så jeg ser jeg tegn om at for nå vi kommer her til, har vi valgt ut til at en sort av opptak her med løsning slett, og jeg tror ikke marsene her i USA, legger meg frem, og det blir en særstak til vi så sjål, og vanlig å slippe meg inn og marsene ganske, og jeg spør å slippe meg inn og tror ikke jeg.
12: Nu hevet hos deg i fire øynere nok så spennende serie som Korte som vi kjenner som heter Throm og til hever akkurat annet i gang til Øsne en geopolitiske spennings og tingene og akkurat treet men hvor så lengt er det her kommet?
8: Ja, vi tar jo just samframmåsle og så lær til å ha en klimrød som heter Reina og geopolitiske grønne tingene det har vært så mye fratt om det. Så den tiden så kom jeg lær i år, etter at vi har snakket fremover i fjør og fyrre år. Vi tar en bæsket land. Så det er veldig det så vi sett. I neste år så fyrt han første større fremoverkjennom i gang. Og så lar jeg rett og slett til å si at man kan komme til et sted her man kanskje fremover og en mare.
12: Ja, det har alltid du en av sagt förr att det var lugga som mal jag kom här till. Men tar du nu sig till att arbeta så lunch som du just visar här som lever Värskattland. Ja, så jag spelar lusen där nu. Alltså, går så vidare så har fortsatt. Alltså, först så han ger hans det att hänga samman med att arbeta vid dig.
8: Ja, til lukka vi. Man var tålende svarsin og ordentlig trygg på at det sjølver. Og så er et landet sier nøy og til nekker møtvendur. Men først har fortsatt ikke hørt oss nye alt. Vi der finner ikke

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rottene, og vi polerer så bilen ikke har vært spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen ikke har fyrre parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: FM Art. Omrandsen samstarvi, Tørsane kommune, Kristianne Grøtnån, JFK, Norrøyers Bergkassa, og Gulleklugger.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM Art er Stolavur og Movi.
3: Tror ikke noen fer i marsjadalde av FM Art. Vi seks og tredje NSOI. Og hva i skala i kvöld der han avkjent sett ved av FM Art. Tutt på vårt radio.
0: Omrandsen samstarvi. Tørsane kommune. Kristianne Grøtnån. JFK. Norrøyers Bergkassa. Og Gulleklugger.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Så får jeg ut å si fra Tvei mot Estan, til snart skjønne på 6-3 mot NSOI, og hva vi måtte skala UIF. Vi legger fire til Tryggva nede i Gundadelle, han sier fra Estan med til på 6-3 og NSOI. Gjersvall først til Tryggve, og om nærkere måtte se da vi til Brynjør. Gjersvall Tryggve.
5: Jo, takk for det, herre. Og leikerne kommer inn av Vøtlen, så spekler jeg, skulle kjønne lykke hanser på hva en annen. Nok som skvært, ikke så nek folk i Gundadelle, kvart i de store skolen, et eller annet UB6-sted i husen. Her rymelig å få til her annars pleier vi har fittet folk til en frutjakvølstist, men så er det ikke noe, men det kan kjønne være at det kommer settene. Det ofte synes det kommer leipa det jøkken distin. Vi takker lukka li oppstillingsna, og vi ber bare vi heimallinnon, UB6 og sette, Silas Eisason, Senter og Imal. Og så det nummer 2, Bergur Jakobsson Poulsen. Nummer 8, Ragnar Samuelsen. Nummer 9, Hannes Agnarsson. Nummer 10, Bobakar Dapo. Nummer 11, Peter Petersen. Nummer 14, Jekvan Karlsson Golfoss. Nummer 21, William Rückert. Nummer 22, toppskytten, kjappe 6, Boje Reinhardt Petersen. Nummer 20, Heine Vanstel. Og nummer 28, Mathias Veie Johansen. Lien Cha NSU i dag. Det Mamaren, nummer 13, Tom Amos. Og så det nummer 3, William Davidsen. Nummer 4, Daniel Oppikir. Nummer 6, Beiner Nolse. Nummer 8, Tobias Hestad. Nummer 11, Marius Krygerlind. Nummer 12, Filip Drinic, færre chansen fra Høgrabatje. Og til så Alex Freyr Eliasson, han så ikke videre vekna karantene. Og så nummer 16, Peter Knudsen. Nummer 16, Jan Benjamsen. Nummer 20, Emil Vajonsen. Og nummer 3, sitter Mia Pespiski. Og her blir faktisk ett minutt tøkken, så sporingen vi kanskje lykke færre til Klaksvikar, og vi kommer her.
6: Detta är Ojen B6-sövaren, Atlas i Natoin. Jag är här, Vegard Manadari.

Vinnemessan 2016 med 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrke dere støve av marsleinen. Trykker dere kompass av vinnemessan.fo. Om dette er spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Og i andre kvöld kan Ajan Sete presse kvinner til Hopi og Kaja Sjaman i finalen i Løkmanstepe. F-Mart er Kjallavandja Torsfødle og sender beinleis fra Disney. Lorsdag av FM-Mart. Tutt Fobosradio.
1: Omransen samstarvi, Sora Sperkassa, RND, Njord og Norra Sperkassa.
2: Utrotteren av FM-Mart er Stolavur av Movi.

0: Her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun via Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu av atlantic.fo.
1: Mutsch dekk til en gåan pris?
2: Jo takk.
1: Beitt nu fyrst du 20% i avsatsen tar du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4400. Venstre, vi klarer deg for det.

Er du showmower? Vær online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

0: Og i andre kvöld kan Ajan 30 presa kvinner til Hapio Kaja Saman i finalen i Løkmanstøypet. F1 Sjølvand i Torsfødle og sender beinleis fra Disney. Lorsta av FM1, Tutt Fobosradio.
1: Omrønsen samstarvi, Sorar Sperkassa, RND, Njord og Norrær Sperkassa.
2: Og i trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
3: Yo, this beat sounds like a... Ah, this sounds like Transform... Nah. Sounds like... Godzilla, just bitch like your drug dealer. Toronto winners, big chillin' in my chinchilla. Six-figure

0: dekkene skiftast, kjør vensel, fatt du 20% i avslottet, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Og i morgen, klokka 15.30, så er vi et fra 2 mot Estod. Vi er 8 trus over streamer av Svenkaskare, og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
0: Områden sin samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommun, og gulle klokkar.
2: Ja, gulle veit.
0: Ja, gulle veit.
2: Og i trotteren av FM8 er stolaver av Movi.

0: rockor på FM 1. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Rockor på FM 1.
1: Og i det FM 1 av 55,5 er Sandfjellet.